Jonathan Snowden izveo je ples koze za flautu solo Artira Onegera. Slijedi mediteranski diptih opus 87 Vensana Dendija, filharmonijskim orkestrom Monte Carla ravna Georges Prêtre.

Aldo Ciccolini odsvirao je male romantične kompozicije Deo da de Severaca pod zajedničkim naslovom Na ladanju. Slijedi preludi i fuga u H-duru Marcela Diprea, opus 7, broj 1. Za orguljama je John Scott.